0: kana muri murudocherwo chairwo ndobando vanda kuzoti aiwaka uza bebe kuti mai mwana kani kana bebe uza kuti daddy kani adadika adadika
1: nana
0: mala zo pera mushera pa
1: manje
0: msheta
1: unyamu
0: ndangoti batana irwoko chete anambodikisa nai
1: mana.